0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Звони на заговора при директорју.
0: Дејан, Ана и Његер.
2: Тото јутро, усак дан о пол шести.
3: Тото јутро ин Аутокрка. Точка варности на ваших поти.
4: Тоти Макси.
5: Штригалске ночи принаша врсто догодко обогатених с глазбо, шпортом, традицио и забаво.
6: У петек 17. јулија об 17. у Дому културе свечана прослава Обчине Штригова. Об 20. јури концерт скупине Павел на Маджеркинем брегу. Стоп је прост.
5: У суботу 18. јулија об 19. јури шпортни и забавни програм. 6. стрилон ран тек по Штригалских брегових. При Дому културе Штригова и збор за мис Меджимурске Жупаније. Об 21. јури забава с Бос Бендом.
6: Неделја 19. јулија од 13. уре при Дому културе Штригова текмовање о кухању традиционалних једина жлицо. О 15. јури у велики дворани представа Шпек Филеки и забава с Private Бендом. Штриговске ночи се заклјучује у средо 22. јулија с традиционалним магдаленским прошћењем. Штриговске ночи со део програма Лјето у Штригови у подпори Хрваше туристичне звезе и туристичне звезе Меджимурске Жупаније.
7: Prihaja 31. tradicionalna Ajdova noć v Odranci.
8: V petek 10. julija od 21. ure nora zabava skupino Tequila in ansamblom Stil. Za elektronske ritme bo skrbel DJ Harry.
7: V soboto 11. julija od 15. ure druženje, kulinarično tekmovanje v kuhanju Ajdove kaše, otroška animacija in zvečer odlična zabava z ansamblom Sladki grehi in DJ Zezi and Friends.
8: Čaka vas tudi prva velika tombola z atraktivnimi nagradami in odlična kulinarična ponudba.
7: Pridite v Odrance na nepozabno doživetje na 31. tradicionalno Ajdovo noč 10. in 11. julija.
9: Karba MGE, moja okna.
10: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
9: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
11: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
12: in nakup novega vozila Clio 6.
11: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
12: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
11: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
13: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
14: V soboto 11. julija od 20. ure naprej pride Ines Erbus.
13: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
14: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Šentrupert in priključkom Vransko v smeri Ljubljane. Okvarjeno tovorno vozilo vira promet, še eno okvarjeno vozilo pa je zaprlo počasni pas, prav tako na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in predorom Podmilj v smeri Maribora. Gneča na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, seveda torej gneča tam zamude približno pol ure. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.55.
16: 20 stopin pa že trenutno v Mariboru pretežno jasno vreme. Zunaj Ožbalt 19. Danes pravijo, da bo ostalo pretežno jasno pozno popovdne. Se lahko ponekod pojavi kakšna mini ploha. Ni napovedano nobenih drastičnih vremenskih sprememb. Mogoče, če bo malo pikalo 5-10 minut, pa je to to. Tak zgleda. Napovedanih je 29 stopin, tudi jutri bo temperatura podobna, jutri pravijo jasno vreme.
17: Toti radio.
3: Fras in Medvard Show v soboto.
16: 8:30, dobro jutro.
15: Dobro jutro, ravno kar se je pojavilo še obvestilo previdno na pomurski avtocesti pred izvozom Lenart iz smeri Lendave proti Mariboru, pneumatika na vozišču previdno, torej tudi tam.
16: Ja, in povsod drugi.
15: In povsod, dobro jutro.

0: Naše poletje.
1: Poceni pivo.
2: Dopust, počitnice.
3: Sonce.
2: Uživanje s prijatelji.
4: In to ta osvežitev.